0: Veseljak, ritem mojega dneva. Veseljak.
1: Najboljša domača glasba.